0: 在这里呢，我们有更加贴近战场的环境。
1: 战机，它的这个打击能力是可以跟真正的坦克去相媲美。
2: 如何才能让海上通道恢复往日的畅行无阻？从历史到当下，专家们给出了很多不同的建议。
3: The first step, in my opinion, is the United States to stop their war against Iran, and Iran must stop its closure and its actions in the Strait of Hormuz.
2: 而在现场，来自马来西亚防务与安全研究所的尤斯尼先生，本身就是一名海军中将。马来西亚也是当前最受关注的重要海上通道马六甲海峡的沿岸国家。尤斯尼先生在发言中就分享了马六甲海峡沿岸国家共同治理保证航行安全的相关经验。所以马六甲海峡存在着怎样的共同安全机制？这样的机制又是如何形成的呢？我在会后专门找到了尤斯尼先生。
4: Ada inisiatif yang dipanggil sebagai Melaka Strait Patrol, antara empat negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Empat negara ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan perairan Selat Melaka terpelihara. Inisiatif ini dimulakan apabila terjadinya kejadian pelalunan di Selat Melaka pada satu ketika itu pada tahun 2010 bersama saya. Kemudian kita bangunkan satu inisiatif dan kita bekerjasama dan sehingga takat ini setelah 16 tahun insiden pelanunan hampir kosong dalam keadaan bagaimanapun strategik bagaimanapun kita empat negara harus bekerjasama untuk pastikan bahawa tidak ada NSR-NSR yang akan menggunakan Selat Melaka ini bagi kepentingan mereka dan sekaligus menjejaskan ekonomi negara-negara pesisir.
5: Jadi kami sekarang lagi menyaksikan kerancauan di Middle East.
4: Ya,
5: di tengah.
4: Ya.
5: Jadi contoh di Selat Melaka itu apa itu boleh dipelajari.
4: Ya.
5: Untuk selesai masalah di Hormuz.
4: Ya, sudah pasti setiap negara pesisir pantai dan di ASEAN kita ada prinsip utama yang kita harus pegang. Jadi dalam hal ini kita dalam apa-apa kejadian pun yang penting adalah kerjasama dan perbincangan berterusan.
5: Tema forum tahun ini adalah khusus tentang konsensus.
4: Yep.
5: Jadi konsensus apa yang kami boleh dapat di forum seperti ini?
4: Okay. Konsensus kami boleh bawa konsep di ASEAN. Konsensus and consultation. Consultation dengan